hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mita bendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari tutawaleteni muziki wa KNC. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza kiliyotangazwa zana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baadaye hapo tutawaleteni mazungumzo baada ya habari. Na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

Ini ide Israeli ya kashwani wa pendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni taarifa ya habari. Msomaji mimi Mangzen. Kwanza ni muktasari wake. Waziri mambo ya nje wa India bwana SJ Shankar ametoa mwito wa kutuma fursa zilizoundwa na AI huko, akishughulikia hata zinazohusiana. Mwenyekiti mwenza wa hafla kuhusu AI yani Akli Pandia katika muktadha wa amani na usalama wa kimataifa zini New York. Bwana Jaishankar kuhutubia mkutano mkuu wa 81 wa Umoja wa Mataifa zizini New York alasiri ya leo. Waziri mambo ya nje bwana Vikram Misri ametoa mwito wa mageuzi ya haraka ya UNSC ili kuwaga mataifa yanayoendelea sauti kubwa zaidi. Nchi ya Iran imependekeza makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz katika siku saba ikiwa Marekani itatimiza masharti yake. Marekani yakataa pendekezo hilo. Timu ya wanawake ya India ya kabaddi imeshinda dhahabu dhidi ya Iran katika michezo ya Asia. Imeshinda medali mbili za fedha katika upigaji risasi wa wanawake na rotori ya wanawake. Habari kamili. Waziri mambo ya nje Dr. Jaishankar amesisitiza hitaji la kutuma uwezekano unaotolewa na AI kutaraza matokeo yake na kupunguza hatari zake. Waziri ametoa matamshi haya alipokuwa akiongeza hafla kuhusu AI katika muktadha wa amani na usalama wa kimataifa, huku akisisitiza usalama wa Saharini pamoja na waziri mambo ya nje wa Ugiriki Bwana George. Wakati wa hafla hiyo, Dr. Jaishankar alithibitisha kwamba AI na usalama wa baharini vinasalia kuwa vipambele muhimu kwa India katika Umoja wa Mataifa. Alisisitiza kwamba azimio la New Delhi linasisitiza upatikanaji wa kidemokrasia wa rasilimali za AI kuzenga mifungo salama na inayoaminika kuwekeza katika uwezo wa binadamu na kutumia AI kwa ukuaji wa uchumi na manufaa ya kijamii. Pia alisisitiza kwamba katika uwanja wa baharini AI inaweza kuongeza uelewa wa uwanja wa baharini, utafutiaji na ukuaji kukabiliana na maafa, utambuzi wa shughuli zinazotiliwa shaka na usatahimilivu wa bandari na miundombinu muhimu. Waziri aliongeza kuwa inaweza pia kuwezesha upelekaji wa kisasa, uchorazi ramani wa uhalifu na shughuli za mitandao zinazolenga meli, mitandao ya mawasiliano na miundombinu ya chini ya bahari. Dr. Jaishankar alisisitiza kwamba kuongezeka kwa uhuru katika mifumo ya baharini kunaibu maswali ya uwakilishi, uwajibikaji na kuongezeka huko pia kuwa na muda wa kufanya maamuzi. Waziri alisema kwamba katika uwanja wa baharini, mkataba wa Umoja wa Mataifa na sheria za kimataifa ikiwa ni pamoja na sheria ya baharini zinabaki kuwa mifumo muhimu inayosimama mwendo wa serikali. Alisisitiza kwamba uwazi zaidi kuzenga imani, ukuzaji na uwezo, ushirikiano wa kifundi na ubadilishanaji wa mbinu bora ni muhimu ili kuhakikisha kwamba AI inatengenezwa.

na kutumika shambambana kanuni hizo. Wazimambo yaanze waende bwana SJ Shankar atahutubia kikao cha ngazi ya juu cha mkutano wa 81 wa taifa ngazi za New York leo. Katibu wa wizara ya mambo ya nje ya India bwana Vikram Misri amesisitiza uharaka wa mageuzi ya UNSC ili kuhakikisha sauti na uwakilishi mkubwa kwa nchi zinazoendelea, akitoa kauli ya India katika mkutano wa 50 wa mwaka wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la 77 katika kikao cha 81 cha baraza kuu la Umoja wa Mataifa huko New York. Bwana Misri alitaka juhudi za pamoja ili kuwezesha kusini mwa dunia kuhama kutoka kwa watunga sheria hadi kuwa watunga sheria. Pia alisisitiza umuhimu unaoendelea wa Z77 katika kuendeleza ushirikiano wa pande nyingi unaozingatia watu na maendeleo. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameripotiwa kukataa pendekezo la Irani la kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kukomesha uhamsha katika eneo hilo, hata wakati Iran inasubiri jibu rasmi la Marekani kwa mipango yake. Gazeti la Marekani liliripoti kuhusu maoni ya Trump ili kuwa maafisa wa Marekani. Iran hapo awali ilikuwa imependekeza mchakato wa siku saba ambapo uhasama una uangeisha katika pande zote, huku Marekani ikiondoa kizuizi chake kwa baharini za Iran, ikitoa fedha za Iran zilizoliwa na kuondoa vikwazo vya mafuta. Malango bahari wa Hormuz kisa utafunguliwa tena kulingana na pendekezo hili. Iran itafuta maamsha kwa baadhi ya viwanja wa ndege wake wa kutokana na sheria ya vikwazo wa Marekani inayoathiri mashirika ya ndege ya Iran. Ofisi ya habari ya waziri mkuu wa Iraq imechapisha kwenye X kwamba serikali yao inafanya mazungumzo ya muza kwa muza na upande wa Marekani ili kuviondoa baadhi ya viwanja wa ndege wa Eva kutokana na hatua hizo, kuanzia ambayo inaruhusu kuanza tena kwa usafiri wa anga kwa sababu za kibinadamu zinazohusiana na matibabu, masomo, ziara za kidini na maslahi ya raia. Hatua hiyo inakuza baadaye ndege za Iran kusimamishwa katika viwanja wa ndege wa Iraq kutokana na tishio la Marekani la vikwazo dhidi ya makampuni na viwanja wa ndege vinavyotoa huduma kwa mashirika ya ndege ya Iran. Mapema leo muungano unaongozwa na Saudi Arabia ulisema kwamba umezuia makombora mawili ya plastiki na ndege ya mbili zisizo na rubani zilizorushwa na Wahuthi kuelekea Saudi Arabia. Muungano huu ulisema makombora hayo yalielekea kamisha Musait na ndege zisizo na rubani kuelekea Riyadh. Mashambulizi ya hivi karibuni yalikuza saa chache baadaye wakuu wa kijeshi wa Saudi Arabia, Pakistani na Turki kukutana huko Riyadh ili kukagua vitisho vinavyoikabili Saudi Arabia. Nchi hizo tatu zilikuwa zimesaini mkataba wa pamoja wa ulinzi wa makaa mnamo 7 mwezi Agosti mwaka 2026 ukisema kwamba shambulio la silaha dhidi ya mojawapo ya nchi hizi tatu lingechukuliwa kama shambulio dhidi ya zote tatu. Waziri wa nchi wa sayansi na teknolojia Dr. Jitendra Singh alizindua mazawaida mtano mpya maarufu ya sayansi katika lugha ya Kitamil, Kitelugu, Kimarathi, Kibengali na Kiasami katika hafla ya siku ya 85 ya kuanzishwa kwa baraza la utafiti wa sayansi na viwanda

Jarida hayo yalichapishwa na Taasisi ya Kitaifa ya Mawasiliano na Utafiti wa Sera ya Sayansi. Wizara ilisema kwamba kutolewa kwa majarida hayo kuna ashiria upanuzi muhimu wa jalada maarufu la uchapishaji wa sayansi. Na huu ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Avvisaraya, Zalsakti Serkalia, India, Iditisa, Mezaya, Miviringo, Ya Angazia, Zuindo, Afrika, Kuhusu, Mazi, Usafi, Wa Mazingira, na Usafi, Wa Mazingira. Siku ya Alhamisi, huku New Delhi, ili kuzadili changamoto za Mazi, na Usafi, Wa Mazingira, pamoja na kuchunguza fursa za ushirikiano wa siku zizazo. Meza za Miviringo, ili wa kutasnia mabalozi na wawakilishi wa nchi 22 za Afrika, maafisa wakuu wa serikali ya India, washirika wa maendeleo na mashirika ya kimataifa, wanafunzi wa uhandisi wanahusishwa na kutoka mkoa wa kitaifa wa mji mkuu waliitwa kushuhudia majadiliano hayo. Kuweka mkutano wa Bwana Ashok Kekemina, katibu wa DDWC, alisisitiza kwamba uzoefu wa India katika usambazaji wa maji vijijini na usafi wa mazingira unaenea zaidi ya miundombinu ya kimwili. Wa kimsingi unahusu afya ya umma, utu, uwezeshaji wa wanawake na umiliki wa jamii. Alisisitiza kwamba kuzitolea kwa dhati kisiasa na umiliki wa taasisi za mitaa vimekuwa muhimu wa maendeleo ya India chini ya misheni ya Jal Jeevan na Swachh Bharat Mission Gramin, akielezea umakini kwenye mfumo wa utawala uliogautuliwa nchini India. Alisisitiza jukumu muhimu linalochezwa na Gram Panchayat na kamati za maji na usafi wa mazingira za vijijini katika kupanga, kuendesha, kufuatilia na uendelevu na huduma za vijijini. Bwana Mina alisisitiza zaidi kwamba zaidi ya wanawake milioni 248 wamefunzwa katika matumizi ya vifaa wa kupima uwandani kwa ajili ya ufuatiliaji wa ubora wa maji na kuwafanya wanawake washiriki kikamilifu katika utawala wa maji wa ndani. Pia alikumbuka athari ya mabadiliko ya Swachh Bharat Mission Gramin ambayo ilibadilisha usafi wa mazingira kuwa haraka ya watu wa kitaifa kupitia mabadiliko ya tabia, uongozi wa ndani na ushiriki wa jamii. Akisisitiza umuhimu wa uendelevu, alielezea masomo mtano muhimu kutoka kwa uzoefu wa India: uongozi imara na kisasa, serikali za mitaa zilizowezeshwa, uwekezaji kwa watu pamoja na miundombinu, kupanga uendeshaji na matengenezo tangu mwanzo, na matumizi ya mifumo rahisi na inayowezesha kushirikiana kidijitali kwa ajili ya uwajibikaji na utoaji wa huduma. Katibu DDWS alisema kwamba India inahesimba kushiriki maarifa yake ya uendeshaji ya mbinu za kidijitali na uzoefu katika utawala wa jamii, huko ikizifunza kutokana na uumbuzi wa uzoefu na kuibuka kote Afrika. Lengo la majadiliano haya ni kuzifunza kutoka kwa kila mmoja na kuimarisha mbinu zinazoweza kutoa maji salama, usafi wa mazingira wenye hadhi na huduma thabiti kwa jamii. Ushirikiano kama huo unaweza kuchangia kwa maana katika kufika lengo la sita la maendeleo endelevu. Akiwasilisha safari ya usafi wa mazingira ya India, Bi Ashwar Singh, katibu mkuu wa mkurugenzi wa misheni Swachh Bharat Mission Gramin, alisisitiza jinsi misheni hiyo inayobadilisha usafi wa mazingira kuwa harakati ya watu kupitia ushiriki wa jamii usio wa kawaida na mabadiliko ya tabia. Alibainisha kuwa zaidi ya hiyo milioni 102 wakaa vimezengwa tangu mwaka 2014 na kusaidia India kufikia chanzo ya usafi wa mazingira kwa wote na kufikia lengo la kabla ya ratiba. Akitoa mtazamo wa kimataifa, Bwana Sarosh Kumarja, mkurugenzi wa kimataifa wa Maji Benki ya Dunia, alielezea mabadiliko ya maji na usafi wa mazingira nchini India
kama mojawapo ya mifano muhimu zaidi ya mabadiliko makubwa ya maendeleo yaliyoshuhudiwa katika nchi zinazo

kuendelea. Aliona kwamba uongozi imara wa kisiasa, uratibu wa kitasahisi, ufadhili ubunifu, uwekezaji wa umma na ushiriki wa jamii vilikuwa sababu muhimu za mafanikio. Wawakilishi kutoka Benki ya Dunia, Shirika la Afya Duniani, WHO, UNICEF, usafi wa mazingira na mawazi kwa wote, walishiriki uzoefu wa kimataifa, uvumbuzi na mbinu bora katika utoaji wa huduma za mazaliano. Yaliangazia jukumu linaloongezeka teknolojia za kidijitali, zana za kijiografia, taasisi za jamii, utliazi wa ubora wa mazi, usatahimilivu wa hali ya hewa na utunguazi sera unaotegemea usahidi katika kuimarisha mifumo ya mazi na usafi wa mazingira. Washirika pia walisisitiza umuhimu wa ushirikiano miongoni mwa serikali ya jamii, mashirika ya maendeleo na taasisi za teknolojia kwa ajili ya kufikia matokeo endelevu ya WASH. Akihutubia mkutano huo, Bwana Shivala Naik Mude, katibu wa ziada wizara ya mambo ya nje, aliangazia ushirikiano wa muda mrefu wa maendeleo wa India na nchi za Afrika, na akithibitisha tena kujitolea kwa nchi hiyo kuunga mkono Afrika kupitia maendeleo ya miundombinu, ujenzi wa uwezo wa taasisi na ubadilishanaji wa maarifa, akikumbuka uhusiano wa kihistoria na ustaarabu kati ya India na Afrika. Alisisitiza umuhimu wa kufanya kazi pamoja kama washirika wa kusini mwa dunia ili kushughulikia changamoto za maendeleo ya pamoja. Wakati wa kikao, shirika mabalozi wa wakilishi wa nchi za Afrika walishiriki uzoefu na mitazamo kuhusu usalama wa maji, usafi wa mazingira, umwagiliaji, ustahimilivu hali ya hewa na maendeleo ya endelevu ya miundombinu katika nchi zao. Walitambua mafanikio ya India katika kupanua upatikanaji wa maji ya kunywa na usafi wa mazingira, na kuangazia vipembele kadha wa pamoja, ikiwa ni pamoja na uunzaji wa maji, usimamizi wa maji ya chini ya ardhi, matibabu na utumiaji tena wa maji machafu, uendelevu wa chanzo, teknolojia za matibabu ya maji za bei nafuu, usimamizi wa taka, utawala wa maji ya kidijitali na miundombinu inayostahimili hali ya hewa. Washirika kadha walionyesha nia ya kufuata ushirikiano wa serikali na serikali, ubadilishaji wa kifundi, miradi ya majaribio, ushirikiano wa utafiti, ushirikiano wa kitaaluma na ziara za kufucha ili kuwezesha ushiriki wa maarifa na ushahamishaji wa teknolojia. Meza ya mazungumzo ilithibitishwa na ushirikiano ulioimarishwa kati ya India na Afrika kupitia ushiriki endelevu, kujifunza kwa pamoja na ushirikiano wa vitendo. Mazungumzo hayo yalithibitisha tena umuhimu wa ushirikiano wa kusini kusini katika kuharakisha maendeleo kuelekea maji salama, usafi wa mazingira wenye hadhi na huduma za WASH zinazostahimili hali ya hewa kwa wote. Na huu ni mwisho wa mazungumzo. Baada ya habari, wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

Msikiliza azi mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na wandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765998670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo. Na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.